0: 你梦啊冷啊
1: aku setris dening sarwa bawa
0: beling adakan sarwa mahuripe punika
1: aku suyambu
0: beling adakan dewek padidi
1: wang metu lawan atmo mayangku suadeh
0: malih antuk kekuatan mayan beline pedidi
2: inggih seksama aturan titia ring ibu Madi Widiyati ibu kesaning macen seluke Rahing Padarte nggih pustaka suci Bhagavad Gita jaya 4 nggih sloka 6 punika. Oh sampun kedegesin oleh Bapak Ketut Tike nggih. Para pamirsa sedurung ide betar kesne nglanturang nggih. Pewara-warah ring Bhagavad Gita puniki beliau ingin meyakinkan dulu bahwa kualitas beliau napi kinten kepada kita semua bahwa wenten ngarawasang bahwa Bhagavad Gita niki adalah pancama weda nggih. Nika mangde janten bahwa weda nika adalah terutama napi wastani sruti. Sruti nika adalah napi wastani pewara-warah yang langsung diucapkan oleh Tuhan kepada para resi jantan. Nah, mawina naris bagawar kita ke sinangga pancama weda karena Tuhan sendiri talar sani mengucapkan nih ajaran-ajaran Bhagavad Gita niki kepada Arjuna. Nikilah salah satu alasan Bhagavad Gita disebut dengan Pancama Weda. Nah, mungkin beliau meyakinkan kita semua bahwa tubuh beliau niki ada dua nih. Keberadaan beliau ada dua, ada yang tak berwujud, ada yang berwujud kinten. Jadi ten sekadi raga puniki manusia niki kita niki terlahirkan kan keberadaan kita berwujud karena lahir dilahirkan oleh ibu kita sakewan ten Krishna niki adalah memang berwujud demikian memang dia beliau niki mengambil bentuk wujud Krishna niki dengan tujuan agar bisa dijadikan lebih gampang beliau mengajarkan ajaran-ajaran beliau kepada manusia kan sehingga gampang kita mencerna ajaran-ajaran beliau sehingga beliau berwujud kan jadi bukan lahir seperti kita nika karena kehendak beliau kan jadi sebenarnya beliau adalah niranjano tak terlahirkan kan beliau adalah langgeng beliau yang mensresti mengadakan sebagai pencipta juga beliau nanti beliau juga sebagai pemelihara, beliau juga sebagai penghancur. Kenten juga keberadaan beliau sehingga kita benar-benar bisa meyakini ajaran-ajaran beliau yang akan beliau paparkan dari seloka-seloka selanturnya ini. Para pamirsa kada sapunike ngiring lanturang pengwacanan kekawin setesumu puniki sampun nincap puniki ke pesalen lima wirat jagadnate. Nuna sering ibu kade Asri Dewi pun kesane ngwacen, mewali nuna sering bapak Ketut Tike pun kesane negesin. Ini terus.
3: Inggih suksema riantuk galah.

Inggi kadia sapunike antuk dani mahe patih jayendre maturatur majeng rengide dewagung putere.

Renggenahe sepi, daler waluyan nyane, jagi mikulihang kena rakam.

Ide Parandagung sane malinggih kering negari saking riyen patut angen Pratiwimbo.

Nuro jani sani nyangkih sani rupit tahe sani meboreh manggah taler punike kanggen piranti memanggihin kelepasan. Nah.

Inggih. Sake wonten ketil pisan sang pajang ngemangguhan ide sang asa punika ring puri.

kesen kaunengan miwah sane sewosan punike ngardi pemargine nyasar nguladi kamoksan.

Pari kedah pisan pacang muncingang ugi manut wacanan ide mangde kagelisan.

ratu kien-kien dirasa sang yang ratihnya lantaro agri kalau nyinarin kalau wongi ratu terang merasa cecinga hidup arahin pelungu cokore Gusti.